0: كلاص تم كفافي
1: كان باري ولفتين ماما ناي وكرامان زي سن ماما ناي ولفتين انا نيو تام 1938 انا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نغنطان كده ما نواسوا فمنا رفتون خانسا كان نغاين دين فنغو ليباني ليباني ريبيبليكي ام بيتوت كتي ام ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبي شايتي ما نايك Ariô Pitre, eu me hinto num xirxir, eu me neva tia nage, eu fanai, me chaco tanto e fanta, mas apatar, fangatana na tonxare, eu meu anapnen zaranai, na mitin, tia nage, tanu fanai, artimanai, que me hinto e jahai, na ina, na ina, ca, ma pacatam na role pé, anem fara tapni hit, na tere kaik, te kaik, en titraran, se a tonai, rahuna na jahai, se tirxare, eu manambula. Timanaik sai tumpko usamburna sai urakunan uka tain setis manambula pe teke nai san tumpko
2: dan ani lele partage tika zem verna amnay tateraka ni tannay any ambany refa verna amnay le pavion efa tonga de misy a panambola tapaka kofa miseho na vita titre borne titre amno no le tan nefa nitanta ao anatin'ny 20 taona ny adina C'est possible, nous devons hisser la vie pour nous titrer. Nous avons la prononciation du domaine, tant que nous avons mis des fonds, nous avons mis des
3: fonds pour nous titrer. La notation est comme un Na fad que na quechina na tonshu na tulchu. Ie. Na tonshu na tulchu de se sandro a fahandrom sar sar. Nya sonaro fitzarana. Etom ni fartan fanara sua ne mbar tunga paia fanara etra etra etra. Ar mea sonau prestan rasuela. Bai tzera ke gentisha vatstisha.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafu.